0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal opp dagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Ryerson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me. Down.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her i forsvingen i dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett, det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambeth Walk, den svenske versjonen av Lambeth Walk fra 1992. Mer V6 for det her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa I månens sken. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt förälskad I Paris.

Det var Tennessee. Jeg trodde først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han hadde så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos, har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her, så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Stetson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når er tilbake så blir det mer god musikk. Det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Song spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

ta meg tilbake at Sangsongs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

Det var en ny single fra Stripler som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill, det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørensten. Støvtørkere het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parat og Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: some regulated clicks.
1: Og kommer det krabbe?
2: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
3: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Egil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang ifra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon. Så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt i natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var fire voksne og sju unger, ja.
1: Ja, men kom
0: her. En voksen, da vært 12 kroner. Da skulle altså to voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler to voksne, så får du fire voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske fire voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det vet jeg, litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre det?

0: Det blir ikke noe billig fornøye til det her.
1: Men kan vi kjøre, altså en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen.
0: Gikk det av noe?
1: Og det altså 4 voksne. Ja, da skulle men... det vært 8 unger. Og det bedre 7, ja. Da det altså en voksen da bedre en unge.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hva var det med? Jeg gir meg.

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes var det, det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk, han også. Mitchell Harris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

Typisk partylåt må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne raggen måtte gå, den går hun ut på en singel 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

0: Bless your heart.
1: Am I to be the one? Det en sang som nok The Playtones har adoptert ifra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones ifra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen «Hold fast».

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal, og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina. Og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har synes det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Harpo.

Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andre plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som i dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Minst en person skadet i en ATV-ulykke i Trøndelag i formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg i terrenget i Skatval. De tre var på vei til en jobb i skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av Ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på Ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Sverre Åker fra Geilo var blant annet med i kampene borte i Valdres. Senere var han svært aktiv i heimefronten i Hol, og i 1985 så fortalte han en del ifra sine krigsopplevelser, blant annet i Valdres.
1: Nå hadde kampene gått framåt ende i 5 døgn. Med stor støtte fra skiløyperpatruljene oppe i fjellet, så var det mange som måtte bøte med livet der, også til deg. Og vi hadde en ypperlig skiløyper der, Einar Grøttungsbråten, det har i alle fall noen tar ikke hørt tid til. Da tyskerne forstod at det var håpløst å komme lenger, var det full rettrett og fanget som det hadde 10 kilo lenger nedover. Og deribrant var det til deg som hadde vært i laget mitt. De ble kommandert ut av å tredje alt i en kjeller der, og stilt opp etter et uthus. Og da var jeg sikker på at nå var deres siste time kommet. Men til merkelig nok så tok, og til stor overraskelse, så kommanderte tyskerne skoden til deg. Og de tok hun med seg skoden og stengde fangene inn i kjelleren og forsvant. Og de sa, ga streng beskjed om at den norske fange som nå gikk at inn i de tyske, norske styrkene, han måtte rekne med å bli skutt neste gang, selv om han hadde uniform. Den tyske kommandanten som måtte gi seg, hadde det sikkert ikke gått når han kom tilbake til Hønefoss. Spørst om ikke hans skjebne var talt. Den norske bataljonssjefen og hans offisere visste sin militære dyktighet når de besette bankstillingene. Ordren var også gått ut på høyeste hold at disse stillingene måtte holdes for en kårpris. Og så tyskerne måtte innrømme at terrenget var godt utnyttet. Og det som narret oss, hele tiden var disse engelske soldatene som skulle komme, men de kom aldri. Da slaget var slutt i bang, ble det et tap på 46 norske soldater og en hel del sivile. Tyskerne hadde store tap, og kampene i bang var reknet for de hardeste i sunna for Narvik, er det sagt. Og han, professor Kodvin, som har studert hele krigshistorien, han har sagt det samme. Ja, når de så at slaget var tapt der, så reiste de atende helt til Hønefoss. Og der fant de en ny vei, da kom de atte over Tonsåsen med mye større held. Harde kamper ble utkjempet oppe ved Hølgeras bro, der brukte de bombekastere og driver på i lang tid. Andre og tredje kompani ble nå slige sammen til et kompani, for mange hadde vært tatt inn til fange, og flere hadde forsvunnet. Og der lagføreren som jeg hadde hatt, han fikk problemer med nerver, så jeg måtte rykke opp som lagfører. Og turen gikk nå opp til Tonsåsen ved Breidablikk, og her var det over 1 meter snø, og framrykningen måtte gå på riksvegen, som gikk i svinga utover. Å være den som fører an og vinker klarsignal til laget er en grusom påkjenning, det må jeg påstå. Og når en plutselig rundt en sving står over for fienden. Det gikk ikke lenge før tyskerne meldte seg og kom i dekning med, når det var så mye snø på siden, det var ikke enkelt. Vi tok oss stilling der i miljø jernbanen og vegen. Og det var et fint solskinn den dagen dessverre, for da kom tyske fly og gikk helt ned på furutøppene og spydde mitraljøsebygget over oss. Og vanskelig var det i terrenget med å orientere seg, for jeg kom plutselig inn i et rei der som hadde hjelm i, og jeg hadde ikke hjelm i der, så jeg mente jeg var kommet inn i en tysker leir med samme tysker. Det var bare tyskere, men det var vestlendingene, de var så godt utstyrt, og jeg hadde ikke sett noen med hjelm i taus. 7. kompani, det var vestlendinga, til å gi oss 9, kjempe hardt ved Breidablikk, og det ble rene nærkampen. Klar norsk seier, ble det sagt. Et tysk lag ble nedkjempet, 6 tyskere ble alt liggende til deg. Det var sendt fram nye avdelinger, og kampene var harde, og det enda med at vårt lag og vårt kompani ble sendt at ende til Skrautvull. Tyskerne rykte ganske raskt fram til leira mot Fagernes og oppe på Skrautvull, der lå det mange ifra Hol og ifra Geilo som reserve. Jeg sitter her nå, kontra deg i alle fall. Men de kom ikke i kamp før den triste meldingen kom den 3. april kl. 16.20. like før tyskerne skulle gå på våre stillinger. Brigaden har heist kvitt flagg. Det kom helt uoverrasket på oss, og reaksjonen var voldsom. Det var nok av de som syntes det var godt at det var slutt, slik at han kunne slippe ut av dette krigshelvetet, og de fleste var bitter og skuffet. Slaget var tapt. Alt så ut som vi hadde vært gjennom var forgjeves, og i denne delen av Norge var tyskerne herra, og kodon, kapitulasjon. Nå ble vi samlet på fagene, så det var en trist forsamling. Det var da Trygve Gran stig fram, en nazist. Han kunne fortelle at Hemsedal var innestengt, dersom noen meldte seg, og var med og gjorde de som skulle ha slippet hjem en gang. Mange beit på dette her, og vi ble med oppover. Men da vi kom til Hemsedal, da skjønte vi at noe stemte ikke her. Transporten gikk forbi Hemsedal og helt opp til Bjøberg, og det var ikke brøtt veg lenger. Da fikk vi grei besi at det var vegen til Lærdan vi skulle make opp for tyskerne. Det var en bitter forsamling som stilte med spade under tysk vepnet vakt. Trygve Gran arbeidet sammen med tyskerne etter beste skjønn. Han hadde først vært i Telemarken i Vinjesvingen, på Geilo, Gol, Fagernes. Da kunne vi ta til å forstå alle falske meldinger som var gått ut. Og det var 14 dager vi arbeidet der oppe og levde på noe steinhardt knekkebrød. 17. mai ble vi frigitt, og det foregikk på Gol med skriftlige formaliteter. Det var en trist bygd å komme til ende til å stige til toget her på Geilo. Ikke en flagg på flaggstungen. Folket virket spørgende og nedslående. Ryktene hadde gått at noen av oss hadde fallet i Ådalen, og noen i Bang, og noen hadde sett oss i Gol, og noen på Bjøberg. Så det var forlovet den gangen for å ta med. Og da hadde Sigrid hørt alle disse her i hendingene. Og da tok hun sin sykkel og syklet helt opp til Bjøberg. Det var 20 mil fram til 10 mil en vei. Og det eneste hun møtte var en gammel mann oppe i Hemsedal, eller så var det bare tyskere etter hele vegen. Hun brukte 4 dager på turen, det synes det var nødvendig å fortelle litt om det, kanskje. På Heisamon 9. april stod det 1500 mann, fullt bevepnet. 15 tyskere kom der og avvepnet alle sammen. De mente obersten der, Stein, var nazist. I Haugsby det var det harde kampa. Der var Kara som sitte her nede i salen som var med. Erling Hagen, Olaf S. Åkers, var i neste gang. Og Ola Darn og Osvald Hastenskjær, Ola P. Slettemål, Rangvald Berg, Tor Teigen, Flatmo, Knaregne opp i Fleng, Helge Svarteberg. Det får stoppe lite grann. Han var i nærheten til Gjøvik. Han hadde vært mye sammen med en 19 år gammel gutt og faras, så skulle han hente mat til kompaniet, og reiste at ende med bil, og så kom det at ende, så begynte det mye skøt inn der. Og da var det at jeg stoppet bilen og gikk fremover. Men så var det en rytmester, han sa at de kunne bare komme, så faren har vært atstående, og da gikk Svartebergen, han 19-åringen, da gikk at ende etter bilen, og når de kom at ende, så var faren skøte, og så begynte tyskerne at det skøte fra antall siden et hus der. Og han rytmesteren, han måtte, sikkert var han nazist, Svartebergen fikk en kule i magen, tror jeg det var, og ellers 20 skøte i ryggsekken, og nå sitter han der i alle fall Svartebergen. Så det gikk bra. Ellers hadde vi noen av Dahlien var oppe i Bjørgeseter på Mitraljøse. Måtte de overgi seg der og si, altså, måtte de overgi seg oppe i Gausdal for Eire. Jeg kunne ha nevnt det i Fleng. Hadde sjåførene de gjorde en ypperlig jobb. Det var farefullt å fare etter vegen med bilen. Det var ikke han. Olaf Åker, han snakket om det når han var oppe på veg nedover, så var det en lastebil som stelte seg til oppe, var det oppe på Golingsfjellet, en ung gutt. Og sa at kom de kom hjem, at tyskerne kom her. Og da var det en gammel skiløyper nede i Tøspå. Han var den eneste som hadde kragen med seg på bussen. Det var en Svein Viken. Så sa han det en som satt på bussen, ferdig kragen din, så skal vi få vekk denne pølsen ut av der og få ut. Og sa at få vekk bilen din, altså skyte. Og han fikk vekk bilen, og visste det seg det at han der hadde vi ha rekvillert lastebilen om kvelden før. Men han sa at bilen var øylagt, hun kunne ikke, det kunne ikke få han. Altså, nazist. Han var til den 5. kolonne. Kampanje Hallingdal, det har jeg ikke nevnt heller, for det var vestlendinger som var. Det skulle være nevnt. Og det er en hel del som skulle være nevnt her, så jeg håper de som sitter og har vært med i treffningen, at de ikke hadde nevnt, de kunne det. Jeg ber bare om unnskyldning, men en må stå frem. Det er ikke derfor jeg står her, at jeg mener jeg var noen kar så lærne. Men jeg har gjort mitt beste for å gjøre kjent dette her. Och på ja, det är flera ting som en Ola Ryck vill komma in på här, så vi ska sluta med dessa ord här. Till längre liv fick vi uppdaga hur många som var sympatiserade med tyskarna, och det var trist. Men det var en som alldeles svikta sitt löfte. Allt för Norge, det var kung Håkon och kronprins Olaf.

0: Hakk ut L1 med treg hastighet. Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som i samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Mallinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: kjør du? Hvem du?
1: Oh, det jo alltid noe skjønt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesning, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når jeg begynte på videregående.
1: Nei, niende klasse.
0: I niende klasse.
1: Så jeg har jo liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, det går fort oppover. Ja. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi og så har jeg en mamma som jobber I bank så det jo litt derfor så da var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder eller å takke ja til å jobbe I bank så da ble det det siste så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede
0: men hadde du ikke vært Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet? Der?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes!
1: Så det var en morsom start, men da var det, det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: ja, for du har tatt deg utdanning I ja. Økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte jeg?
1: Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så, og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted til utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg glad I... Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også.
1: Ja. Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet om det.
1: Ja. Så jeg tenkte, så gjør du at du ikke har litt dialekt, for da... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker jo mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det jo kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal ha det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... Det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Ja.
1: Det lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det er jo en plikt vi har også, det er jo derfor vi har alle disse kursene. Mm. Men det er jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir det da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, men kjært var noen mange navn da.
0: Litt som på tett, så du gjør litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, mm. rådgiver privat, altså marked. Det...
0: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal.
0: Altså, veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker mm. Som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater.
0: Mm.
1: Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte, være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp og sånn.
1: Mm.
0: Hvordan det? Og når du kjenner folk også kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge,
0: mm.
1: som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har inntekt. Og så det er jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, ellers så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Ikke sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja,
1: det
0: angrer ikke. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo da jeg var 19, altså.
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til og fra. Sånn, når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde
1: det.
0: Jeg
1: studerte,
0: ja, jeg gjorde det.
1: Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg litt sånn der, gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig i minibanken med att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker ju lite sån på typ folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel, de lagar väldigt mycket god mat hem och så. Mm. Och så när med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU:n från du var 13 eller då kan starta och så när det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank men det gjorde jag hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blir resten brukt på något sätt gymnast ja. Men nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte att ända upp I lyxfällan för att säga så att
1: jag hoppas inte det. Hoppas inte det men det kan ju ske för alla det är ju det, är det man ser för kunderna att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske, men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till, hvis du hade varit min lånekund då, och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker. Och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar då.
0: Mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du ska ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte, får noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: ikke bare mine perioder her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen ganger kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, men jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortelle det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borte I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et sånt, et år, blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så ja. Da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest, det en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes, men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det.
1: Du begge deler
0: på lokal.
1: Ja.
0: Men når du ikke var I helgen, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du liksom tenkte at, åh, det her var en hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellebuliss, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellebuliss, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellebuliss her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: saken av saken.
0: Rett av oss inn her.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm, jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på god. Men så har du jo Årkulturhus, som jeg tenker at det ganske viktig I det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne Årkulturhus her.
0: Nei.
1: Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk berød der.
1: Ja, det.
0: UKM og sånn, da ja. Var vi på Ål Kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter A1, eller noe sånt.
0: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på, jeg var det absolutt fremdeles.
1: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband, men ja.
0: En annen ting jeg husker med Gol, du sa du hadde gått musikkdans og drama her. En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy
1: ja.
0: På Gol. Var du med på det når det var sånn?
1: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var kanskje ikke den mest som var frem på, men det var veldig gøy, og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen,
0: ja.
1: Og det jo veldig morsomt, ja, også når det har gått altså drama, og man har jo satt opp forestillinger, jevnt gjennom alle tre år og her kan jo folk komme og se på jeg må si at jeg savner det litt jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
0: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller det for små?
1: De for små.
0: Ja.
1: Han eldste blir 5 I februar.
0: Ja.
1: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han minste, han en skikkelig showman. Ut av den type, og så kan det hende.
0: Men det blir spennende å se.
1: Ja, han det blir.
0: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
1: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Setter opp en matkveld eller noen form for underholdning eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur uten å møte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
0: Ja. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
1: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
0: Ja, det. Ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH for eksempel?
1: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PERS. Det jo egentlig bare PERS nå.
0: Ja.
1: Ja. Og så har vi jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og...
0: Mm.
1: Ja.
0: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man må
1: det litt sånn buss.
0: Ja, det buss.
1: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn... Jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
0: Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
1: Nei. Jo, da, jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her, at det sånn... Du 3,5 timer med tog unna Bergen og 3 timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats.
0: Mm.
1: Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
0: Nei.
1: Men det handler veldig mye om, for min del, det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig... ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I, da.
0: Mm.
1: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
0: Mm.
1: Så da stopper det seg jo selv,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Da kan man velge det litt bort.
0: Mm. Men ellers på fritid, hva gjør du?
1: Jeg veldig glad I å trene, og så jeg glad I å gå turer og... Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg, fjellturer.
0: Når du trener da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
1: Begge deler.
0: Ja.
1: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt stort treningssenter, som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
0: Og så måtte det stenge igjen.
1: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
0: Mm.
1: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
0: Mm.
1: Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Og det trener litt for funksjonen sin der.
0: Mm.
1: Ja. Så det har blitt begge deler nå.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn friskliv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere, og jeg merket at det var en del jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel, det ble borte, sånne ting
0: ja.
1: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette så det også et tilbud ja. som jeg tenker mange bør benytte seg
0: Du sa at du likte å gå på ski Hvor det du
1: det langrenn?
0: I langrenn, ja Hvor jeg ikke de beste langrennløypen I Hallingdal?
1: Og med Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten. Og, ja. Så ellers så... Ja. Kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
0: Hva husker du liksom fra skiturene når du var
1: liten? Ung?
0: Liten, ja.
1: Jeg husker termo som jeg følte på.
0: det koselig.
1: Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en periode I ungdomsalder der, der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så... Kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og bli, det jo mye viktigere, tenker jeg. At du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
0: Det en tradisjon med pølse på termos? Nei. Noe du har videreført?
1: Nei.
0: Nei. Så dere på tur, så...
1: Så det ikke så mye pølse på termos.
0: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
1: Ja, men det jo...
0: Det jo smart.
1: Det jo smart, man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... Godt, kanskje? Men nå jo min så små enn, og jeg husker vi hadde skitur I fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
0: Ja.
1: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig. Og så... Synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen I dag litt stressende. Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen, egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
0: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
1: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare får meg til å reflektere, egentlig liksom senker pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
0: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller I jobb eller hjemme her, hvor I Hallingdal det da du oppholder deg?
1: Du vet jo hva
0: jeg svarer på. Jeg har litt å si nesen da.
1: Ja. Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes og Gol. I hovedsak. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goling.
0: Ja.
1: I midten.
0: Ja.
1: Så jeg føler jo litt... Nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen. Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir litt sånn, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
0: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå. Men jeg trenger noe å gjøre I helgen. Kan det komme tips?
1: Du, nå det koronatilstand, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme.
0: Det sant.
1: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite. Men igjen, så I alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned I sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting. Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
0: Ja, det jeg skjønt.
1: Det har jeg skjønt.
0: I Hallingdal.
1: Det skikkelig satsen I Hallingdal. For nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Opp og ned så får du leid sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse, du kan reise og bade.
0: Nå?
1: Ja, på Tropicana.
0: Ja, greit.
1: Eller...
0: Tror du det med isbading eller
1: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
0: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på bord. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret året? ja. Vi har jo bare...
1: Sånn det jo for alle. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normalt litt. Selv om jeg glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn... Hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe. Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha... Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det. At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg. For jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss. Men de som sitter alene til vanlig dag ut og dag inn, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller... Så tenker jeg at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
0: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person, I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her liksom dette her Hallingdal?
1: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting men hvem det det jeg litt usikker på da kunne man jo reist og syklet da for det har ikke jeg brukt heller men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve og det jo lagt opp til liksom, vanskelighetsgrad så jeg tenker sånn den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelis. Privat konsert, kanskje. og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter. Og nå det jo sånn Reko-ring. Vet ikke om du har hørt om det. De har vært flinke nå. Til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant? Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
0: Ja. Så, har du gjort det?
1: Ja, ja, vi har gjort det. Ja. Jeg har bestilt det et par ganger nå. Jeg har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt, da.
0: Fra hun?
1: Ja.
0: Ja.
1: ja. Oh, men det liksom spennende. Du, terskeren for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, da. Det blir litt mindre.
0: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn, og...
1: Ja, det litt morsomt.
0: Å spise på en måte, at... Ja. Eller man kan jo, men burde ikke.
1: ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under, og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom... Det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at var et tilbud her, eller at du kan få tak I her. Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det. rett og slett.
0: Det en ost du kan anbefale?
1: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde fra Gurostølen.
0: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
1: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var liksom oh. det. Ja, jeg vet det.
0: Ute foran scenen av det.
1: Så hadde jeg sånn, det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn, det hadde jeg ikke her I Hallingdal, hadde jeg ikke sånn det var. Så Hallingmarken var det store før. Jeg har ikke fulgt det for min demnåling, men jeg har jo barn som...
0: Sånn som, nå begynner de å komme I...
1: Jeg gleder seg veldig ja. Til alt det der. Så jo jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
0: Ja.
1: Her jeg bor.
0: Ja.
1: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
0: Hva heter den banen da?
1: Fuglehagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, har jeg kjørt opp hit, kastet folk og kjørt.
1: Jeg synes det litt morsomt at det skjer noe sånt.
0: Mm.
1: Og da har du på en måte, ikke sant? Da har du bilklossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt. Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
0: Ja.
1: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
0: Mm. Blir det noe I juni?
1: I juli. Første helga, nei, I midten av juli, rundt sånn 16-17.
0: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
1: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
0: Mm.
1: Eller lærer.
0: Ja.
1: Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Mm. Nå har jeg lagt det litt fra meg... For nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft I høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig samle sammen og hjelpe og liksom det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du, eller som lærer så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg nok det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
0: Mm. Men du kjenner på det I yrket her også?
1: Ja, jeg gjør det, absolutt. Men jeg har veldig lyst til å studere litt I høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
0: Mm. Men hva annet kan du gjøre da etter å ha tatt den utdanningen?
1: Jeg tror det ganske mye, men det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå da, jo at man har FN har jo satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå inn 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man... Det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå... Være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
0: Mm.
1: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være og trodde det skulle være. Da. Ja.
0: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudiet?
1: Nei, det deltidsstudie. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden. Så jeg vil jobbe ved siden, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden.
0: Mm. Har du noen siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
1: Vær ryddig. Det dritkjedelig. Nei, men det jo, mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker. Det jo så vanskelig og så enkelt som det.
0: Vær bevisst.
1: Vær bevisst på hva du bruker.
0: Mm. Ja. Men den fin. Mm. Vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen.
1: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
0: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det i søden.
1: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang eller sånn. Ja. Men jeg jo veldig litt ute for tiden. Så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
0: Den fin da.
1: Den fin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da sier vi god helg. Og så hører vi på den.

0: Nå har vi fått både A-klasse på Gol, Gjeilo og Nesbyen inn I studio. Nå står de spente på rad og rekke bortover her. Ingen vet hvordan det har gått, men nå har vi gått gjennom svar, delt ut poeng. Så nå skal dere også få vite hvordan det har gått. Petter, her det du som har kontroll.
1: Kanskje. Det var I hvert fall utrolig bra svar. Det ble ganske jamt. Og så var det kanskje det spørsmålet jeg trodde de fleste skåret mange poeng på, var treeren. På ordføra. Der ble det litt sånn begrenset, så det nok en del ordføra som litt skuffet at det ikke kjendiser I klassa.
0: Ja. Men Petter, altså hvis vi skulle nevnt gamle ordførere, da hadde du nevnt han. Det har du fått med dere.
2: Ja.
0: Ja, det bra. Ikke det viktigste?
1: Det det viktigste. Eller, jeg liker helst ordet tidligere ordfører. Det høres litt gammelt ut. Men skal vi gå gjennom svaret da?
0: Det skal vi gjøre.
1: Spørsmålet 1 var om vinter-OL. Og da var spørsmålet hvor mange gullmedaljer, sølvmedaljer og bronsje som ble tatt, og hvor det var henne. Her var riktig svar på A, 18. Og det hadde alle tre laget. 18 gull. På B så sa Gjeilo 12. Nesbyen sa 12. Og Gol sa 11. Her diskuterte Gol litt sånn frem og tilbake og var innom 12 og 11. Riktig svar det at det 18 gull, 12 sølv, 11 bronsje og Italia. Og I tillegg så hadde alle laget hvor I Italia det var. Men det var ikke spørsmål. Så her ble det 4 poeng til Gjeilo, 2 poeng til Gol og 4 poeng til Nesby.
0: Og hvorfor ble det 2 poeng til Gol?
1: Fordi at jeg bytta om, da fikk rett på A på gull og på D på Italia. Men så hadde jeg 11 på sølv og 12 på bronsje.
0: Ja, så de bytta bare om
1: de to? De bytta en par ganger. Det var innom begge delene. Så jeg var litt sånn spent på om det endte ut på magefølelsen eller konklusjon. Mm. Og jeg tror det ble konklusjon. For da ble jeg enig.
0: Det god?
1: Det god. Det ligger, det ligger I rekkefølge her.
0: Ja.
1: Så går vi med toeren som var påsken. Og hva som skjedde på de ulike dagene, Palmesøndag, Langfredag og første påskedag.
3: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og frem til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I hear you crying, freedom, but freedom is denied. I'm mad.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept, og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet, SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
1: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første sangen dere skal få høre på denne utgaven av Norsk Country-teamet Colors and Gold med gruppa Midnight Rose.

Du hørte Midnight Rose med låta Colors and Gold. Neste ut Åsmund Åmli Band. Her kommer de med låta Stump og Vatten.

Åsmund Åmli Band med låta Stump og Vatn. Per Ellingsen er neste ut på Norsk Kontritime. Her kommer han med låta Too Close to the Bone. Per Ellingsen.

Too Close to the Bone, Per Ellingsen. Neste ut på Norsk Kontritime Too Far Gone. Her kommer de med låta Hjertet har fått fred.

Du hørte Too Far Gone med låta Hjertet har fått fred. Neste ut Heartland Country Trio, og de skal fremføre låta The Boxer.

The Boxer sang Heartland Country Trio. Valentina neste ut. Her kommer Valentina med låta San Bernardino.

Tennessee Thunder var det med Bo Outlaw under løten Twang the Pot. Vi skal over til Byting, og Byting skal fortelle dere historien om Eivind Moe.

Eivind Moe var det med Byting. Hilde Fjørtoft neste ut, og her kommer hun med låta Walk Out Backwards.

Du lytter på Norsk Kontritime her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio som du kun finner på internett, norskkontri.net. G. Thomas er neste mann ut, her kommer han med låta Look at Us.

Nils Nilsemann soler det med Yes Siree. Den neste ut optimist, og gruppa heter Julspinn.

Det var julspindy med låta Optimist. Vi skal videre på vår musikalske liste, og nå det klart for Ove Røn med låta Old Bill's Barn.

Du hørte Ove Røn med låta Old Bill's Barn. Fra over til neste låt her, som Lisbeth Hauge. Og Lisbeth skal fremføre sin låt Sometimes in Life.

Lisbeth Hauge med Sometimes in Life. Den siste vi rekker I denne utgaven av Norsk Kontratime Frank Fjellvang and the Precious Angels. Her kommer de med låta Still Around.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Er du klar?

0: Og kom deg, Kjabe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnav.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Ja, da har vi et søskenpar på luftet ifra Geilo. Frida og Gard Songstad, og der er ute med en ny låt, og låten den heter
1: On My Way.
0: Yes.
2: Hei.
0: Hei. Da den nye låten, kan det si noe om den?
2: Ja, vil du si litt, Gard?
1: Ja, altså, vi skrev jo, har jo skrevet denne låten som ja, handler om, om kjærlighet og på en måte en lengsel etter den type connection da, etter dype relasjoner med, med seg selv og kanskje en romantisk lengsel eller noe vennskapelig og på en måte en tro om at man kommer til å finne det som man søker etter til slutt da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Absolutt. Og den har vi tatt opp da i hjemmestudio her på Toten som jeg bor da.
0: Ja.
2: Jeg har flyttet hit.
0: Yes. Ja. Men du har noe bakgrunn for sang og musikk fra tidligere, eller?
2: Ja, begge vi har jo gått på UiA nesten samtidig da. Og det i Kristiansand, så har vi studert ja. Musikk der.
0: Ja. Jep. Og så skulle jeg ha konsert i Geilo Kulturkirke.
2: Ja, det skjer på bursdagen til Gard.
0: Oi.
1: Den 17. juli.
0: Yep.
1: Så spiller vi i Kulturkirke. Mm. Så det blir debutkonserten, hvor vi spiller alle sangene fra den kommende EP-en. Ja. Hvor On My Way er da den første single vi har gitt ut.
2: Vil det komme flere singler da utover høsten, og det blir veldig spennende. Og så håper jeg å si, vi har jo ikke bare gått på skole sammen, vi har også vokst opp sammen, og
0: ja.
2: Veldig musikalsk
0: familie yes. der. Da. Så bra da. Ja. Men billetta til Kulturkirke da, er 17. juli?
2: Ja, det er jo å gå inn på...
1: Vi har et, altså det enkleste er kanskje på Facebook.
2: Nei, egentlig. Inne på Instagram, hvis man søker på Hella The Movie
0: yeah.
2: på Instagram,
0: yeah.
2: så er det en link i bioen der, hvor det er link til de billettene.
0: Yeah.
2: Så det er egentlig det enkleste å gjøre.
0: Ja.
2: Yeah. Mm.
0: Men da er det, hvor mange låter har du totalt da?
2: Det er 6 låter.
0: Ja.
2: Yeah. Så det blir en... en ny singel om en liten stund da. Så.
0: Ja. Men er det samme gata liksom, eller hva er det type musikk jeg har kjørt på? Jeg er spent.
2: Vi har jo kalt musikken vår, ja, det er en god blanding av egentlig alle tingene vi har vokst opp med, men
1: vi har noe som er veldig soul-inspirert og
0: ja.
1: Noe som er mer alternativ rock gata.
2: Noe litt mer sånn folk-aktig, ja.
1: Og noe som er litt mer jazza.

0: Vel møtt til en røvar på 25.000. Røvartal i kveld. Det 8. Før du begynner på tallet 8, det hjelper alle rekke og alle spill, så får du 25.000 ekstra. Sjekk at det står spillomgang 26 på kupongen Dikos. Lykke liten, det dagens dato 24. Før du begynner på tallet 24 på første rekke og alle spill, så får du 3.000 ekstra. Følg bingo, ringer du 3208-9111. Du bør sjekke at det har bingo, så sender du kupongen til Radio Almgard, Ålmannvegen 14, 3576 Hol. Men aller helst så skanner du kupongen og sender den til post, krøllalfa, radioalmgard.no. Da vi klar. Ei rekke, 300. 64. 6, 4.
1: Du klar?

1818. Sixty-one, six-one.

0: Da kan du lese.
1: 14, 20, 41, 66, 75. 31, 42, 57, 76, 85. 3, 15, 21, 43, 79.
2: Ja. Yeah. Den var det.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Ha det, ha det. Hei. Da hører vi på litt musikk før vi starter Are spillet.

3838. Sekstito, seks,

2525. Hun elsket meg. Femtitre, fem, tre.

57. Tre, tre, tre, tre.

37 37. Fem, ni.

78 78. Fyrtiofyra, fyra, fyra.

Da starter vi tre av spillet. En rekke, 300. 20, 2, 0, 20. Sommertider. 63, 6, 3.

7. Sju, ein.

0: deg lukt. 52 52. Med bein til mor.
1: Så det kommer en herre mann. 16 16.

75 75. Sixty-eight, six-eight.

17, 1, 7, 17. Åtte. Sekstifem.

55 55. Dager uten resultater, stått imot vind, folk i tomme gater, men i motgang formes det soldater som ikke... 73 7 3

48-48.

15 tonn. Grønne gummistøvler skred helten sakte fram. Og Egil Drillo Olsen var hans navn. Han redde Norges stolthet før 30, 3-0, 30. Hele hverdag vi er best. Med Norge i final blir det fest. Vi synger jippie. 45, 4-5. Tre, 25, 2-5. Nitten, 1-9, 19.

0: Ja,
1: ja. Og Bold til rundt en bong.
0: Rundt og rundt.
1: Nego med deg.
0: Vi går.
1: Det
0: ble sparking etterpå.
1: Nego med deg.
2: 49, 4, 9.

0: 13.
1: Ni 67.

0: 43 43. Det var bingo det. Hallo.
1: Hallo. Det var Solveig Holte.
0: Ja.
1: Jeg hadde bingo på 14.
0: Ja.
1: Det var 22, 6, 13.
0: 22, 6, 13. Ja.
2: Da kan du lese.
1: 10, 35, 46, 62, 89. 5, 11, 51, 64, 71, 14, 24, 36, 65, 75.
0: Ja, den var grei da.
1: Supert.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var to Solveig alene. Da hører vi på litt musikk før vi starter fjerde og siste spill.

64. Precis vad han gör när han kysser ditt kin. 70, 70, 70.

77 77. Forty-eight, four, eight.

20, 3, 2, 3. Fem, ti, to. Fem, to.

To. Tar min tid. Og lover. 31, 3, 1. Og la.

2727. Tjuefem, to, fem.

22. 2, 2. Femti sju, fem sju.

0: 7171.
1: Snølaget smelta.
0: 82 82.
1: Som en dram. Det festspill I luften. Kom mai, du skjønner ro. Det vår. Det kjenner
0: 17 1 7 17.

0: 33 33 33.
1: Hör någon viska bakom vindarna ont.
0: 5 5

29, 2, 9. Forty-six, four, six.

0: Ja, da kan du lese.
1: 11, 36, 41, 51, 80, 3, 27, 42, 64, 82, 19, 37, 52, 78, 89.
2: Ja, den var grei.
1: Takk.
2: Jep. Ha det bra. Ingen flere. To et halvt hord. Takk alle dere som spiller Radio Bingo. Vi tar dere hadde ikke vært noen Radio Hallingdal. Lyftet neste onsdag, samme tid med bingo. Og da til en rødvart på 30.000. Og fra neste onsdag og frem til september så trekker vi ut et tal, tilleggspremie. På et tal blir det en snack. Hvor kaller vi det? Snack, vakke, pakke, vakke. Ifra Sunnov Handelslag oppi Høve. Takk for oss. Jeg ønsker alle en fin kveld. Og nå kommer varmen.
3: Nå kommer det krabbe.
4: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnene forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug.
1: Du nu med dal, du vene med fagre fjell og fjord.
0: I dag snakker vi med Emilie Bølviken. Emilie oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun kombinerer studier med en lovende fotballkarriere. Hun har en imponerende reise bak seg, fra å begynne å spille for Uvdal IL, for å så havne på guttelaget på Geilo, videre til Lyn som 16-åring, spille for Norges landslag for jenter 17, og nå i toppserien for Stabæk. Vi skal høre om hvordan Emilie syntes det å vokse opp i Nord-Uvdal, hennes vei inn i fotballen, og hva som motiverer henne til å satse både på idretten og på viktige samfunnstemaer som bærekraft gjennom initiativet We Play Green. Vi har også blitt fortalt av moren til Emilie at det merkes godt når hun hangry. Er jenta sulten og blodsukkeret lavt, så det ikke så grei å være nærheten av. Emilie har også et veldig markant kroppsspråk. Det lett å se når hun blid og har det bra, og det også veldig lett å se når det motsatt. Vi spente på å høre om dette kanskje også noe lagvenninnene har fått kjenne på. Moren forteller også at hun veldig imponert over strikkeverdighetene til Emilie. Dette noe hun har lært seg i voksen alder, og vi har fått høre at hun ikke redd for å gå i gang med krevende prosjekter. Noe som også mulig gjenspeiler Emilie både på fotballbanen og i studiene. Emilie også en reflektert student ved Universitetet i Oslo, der hun tidligere har skrevet om kvinnekraft i bacheloroppgaven sin, og nå jobber med en masteroppgave om gutter på bygda. Hun et levende eksempel på at man kan lykkes både akademisk og på fotballbanen, og vi gleder oss til å høre om hennes tanker om bygda, liv i storbyen og hva fremtiden bringer. Emilie Bølviken, hjertelig velkommen til Heimat.
2: Tusen hjertelig takk, og takk for en så fin intro. Den tok meg litt på senga, må jeg si. Koblet en mamma der.
0: Ja. Hvordan det med deg?
2: Det bare bra. Artig å være her og stas å være gjest. Jeg har aldri vært på podcast før, så det blir morsomt å være invitert.
3: Ja, men så bra. Det synes vi hyggelig å høre. Og vi har jo lyst til at Nord-Uvdal skal snakkes opp og frem, og det å prøve podcast jo bra. Og du jo med da, i den første ordentlige sesongen, så vi jo glad for at du synes det var fint å komme.
2: Ja,
0: absolutt. Da jo nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Nord-Uvdal for deg?
2: Oppveksten min i Nord-Uvdal har hatt altså vært alt man kan drømme om egentlig, litt store ord, men jeg ville ikke hatt noen annen oppvekst. Det har vært frihet og mulighet til å utfolde seg og trygge rammer og ja, mulighet også til å satse da, har jeg finnet ut, og ta ting videre som man veldig interessert i.
3: Så bra, og hvis du skal trekke fram liksom de det er masse du fornøyd med her, men det noe som har bitt seg mer merke enn noe annet?
2: Ja, sånn, her det jo plass til å gjøre mye forskjellig, så det å ha vært tatt med mye på ting og vært mye ute en ting jeg har satt stor pris på, og ved siden av ja, gode vennskap og masse muligheter, så har det vært midt i blinken for meg.
0: Så bra. Det noe du kjenner du har savnet under oppveksten da?
2: Nei, det kan jeg egentlig ikke si. Sånn, det har funket alt egentlig.
0: Så bra.
2: Ja.
3: Også på landsbygda og med barnehage og skolegang og sånn, så kan det jo noen ganger være litt, sånn, litt små miljøer, litt små klasser.
2: Mm.
3: Hva tenker du om det, og hvordan har du opplevd det?
2: Jeg tror at jeg har kommet ut på en veldig på plussida med tanke på det der. Det har fordeler og ulemper. Men når det så få folk og små klasser, så blir man jo tett knyttet. Og har man kommet godt inn i det og finner seg til rette, så ser jeg bare fordeler. Men havner man først litt utenfor, så kan det jo være sårt og vanskelig da.
0: Mm. Det noe fra oppveksten som har påvirket deg som person, og valget du tar nå i voksen alder?
2: Jeg tror fotball har vært en veldig viktig del av meg hele livet. Det kommer vi sikkert til å prate mer om. Men jeg tror den fotballoppveksten kanskje, som jeg hadde i Nord-Uvdal, har preget meg til den dag i dag, og gjort meg selvstendig, og gitt meg veldig eierskap da, til det jeg holder på med.
0: Mm.
3: Så bra, og det klart Emilie, det, vi har ikke deg her en stund uten å snakke om fotball, og hvilke elementer med det fra fotballen det som du setter så pris på?
2: Jeg tror det var for det første masse ivrige, flinke folk som har vært der hele veien, og jeg har jo så masse fine minner da, bare fra UDL-tida med faren min som trener og William Strømme som fikk oss til å sprinte fra Bakkøy opp til Camp Uvdal og vi var, det var litt, fryktbasert regime der, men vi hadde godt av det også og man blir jo også kreativ da, og for eksempel kan jeg huske vi hadde sånn arrangerte liksom en egen kondisgruppe på 7. klasse liksom, hvor vi møttes her på Rødberg og folk kom fra Uvdal og ned hit og vi sprang litt sammen og syklet opp til ballbyggen i Uvdal, for det var første sted som snøen gikk på en bane, og liksom masse sånne ting da, som gjør at man har lært å gå for det, selv om forutsetningene, for det ikke til å stikke under en stol, at hvis man har lyst til å bli skikkelig god i fotball, så det jo litt vanskeligere her enn om man født på Kringsjå. Men det ikke noen umulighet i det hele tatt, og ja, som jeg egentlig prøver å si, så har det veldig mange fordeler også.
3: Ja, for jeg har jo vært involvert i fotballen selv i Nord-Uvdal i en del år, og selv om fotballmiljøet egentlig lite, så opplever jeg også at det godt, og jeg kjenner på at det en slags fotballkultur i Nord-Uvdal, og vært involvert i lag hvor vi har reist rundt, og vi gjør det stort sett bedre enn lag, for i hvert fall andre steder som litt større.
2: Ja, jeg tror det har noe med den der passion og drivkraften og arbeidsvilligheten kanskje gjør også. Det jo liksom mye tæl og trøkk og engasjement, og det kjennetegner alle Uvdal-laget jeg spilte på. Så det helt klart noe i det du sier der.
3: Og jeg har litt sånn humoristisk hørt at liksom fra såkalt gamle dager da, så kalte man Uvdal IL for Uvdal Skli og Skalle.
2: Ja. Det der, og bare på sett en kamp på Rødsjøben på 80-tallet, det tror jeg skulle gitt mye, mye penger for, altså, fordi glansdagene til Uvdal IL der, det, pappa mener liksom at den nyvann av Rødsjøben bedre enn den beste gressmatta i verden. Det står den fortsatt på, så jeg tviler, men
0: ja, vi skal absolutt dykke videre i det her med fotballen. Men jeg jo nysgjerrig på å høre, hva det viktigste du har tatt med deg fra familien og inn i voksenlivet?
2: Oi, det et stort spørsmål, og det veldig mange ting. Men jeg tror en viktig ting jeg har lært å ta egne valg og stå for noe, og tørre å stå i det og ikke snu seg etter dit vinden blåser. De har oppmuntret meg til å ja, stå for noe og være den jeg og det har vært viktig da. Og så klart å dra til Gjælo og dra til Oslo og satse på fotball, det krever jo en familie som veldig støttende. Og når jeg tenker tilbake på alle de timene som de har satt av fra sitt liv til å kjøre meg til ja, Gjælo, Gol og Ål og hvor som helst, liksom 4-5 dager i uka, det ganske, tok det liksom en selvfølge da, men når jeg etter hvert blitt litt mer voksen selv, så ja, kan jeg bli rørt, fordi det sier veldig mye om dem.
3: Ja, og jeg må jo da få si noe som fotballpappa selv også, da, ikke sant, som holder til her i distriktet, og jo vant til å kjøre sykt mye, men kjenner jo at, og man kan bli sliten i perioder, selvfølgelig, men det som foreldre å få være så tett på unga sine, få dele en interesse, bli veldig godt kjent med sitt eget barn, men også venner.
2: Mm.
3: Man kommer inn på, altså, på en helt annen måte, tror jeg. Så som forelder ville jeg jo aldri vært det foruten.
2: Nei, jeg tror mamma har sittet mange ganger på førersiden og bare kose seg ved å være en sånn flue på veggen på liksom hele ungdomstida med meg og mine venner som sang og pratet og forskjellig.
0: Jeg hører jo det at fotballen har jo vært med deg fra veldig tidlig alder, men da jeg jo nysgjerrig, når var den her interessen for fotball kom?
2: Ja, det veldig, veldig tidlig. Jeg kan huske at For broren min har vært, han har ånda fotball, og søsteren min har spilt på et jentelag, og det har vært en sånn drøm for meg fra jeg var liten, og faren min har også vært veldig fotballinteressert. Så jeg kan huske vi sto i gårdsplassen, og liksom, det var før første, jeg hadde nye grusko, og det var før første økta mi på Rødstubben, og vi gikk gjennom hva som kanskje kunne komme på trening og forberedte meg, og jeg var så spent. Så det har egentlig bare vært en sånn... Ja, glede og lidenskap for meg som har vokst mer og mer, og som jeg har bare dyrket og etter hvert tatt det videre fra det de gjorde også, da.
3: Men så lenge du liksom spilte i Uvdal IL, hvor mange jenter var det da? Har du noen gang vært på et jentelag i Uvdal, eller har du bare vært med gutta hele tiden her i bygda?
2: I Uvdal så har jeg bare vært på guttelag. Det var helt på slutten, når jeg var 11-12 år, så var det... Yngve, Sand og litt eldre jenter som opprettet et jentelag, og de var vel på Norway Cup og sånn, men da var jeg allerede så inne i, da hadde jeg vel begynt å reise litt til Gjælo og sånn, og tror jeg at ja, så det har for det meste vært meg på guttelag, og mye klump i halsen på gå sammen to og to, bare sånne enkle ting som det der, kan jeg huske sånn å være en liten jente da. Jeg var kjempemye nervøs og redd på en måte, men vokst så masse på det også, og lært å ja, stole på meg selv.
3: Ja, så tenker du at det her, det er vel så mye plusser som minuser rundt det å være liksom eneste jenta blant guttene?
2: Ja, det, jeg kan omtrent ikke komme på noen minuser. Det var både mental trening og fysisk å bli matchet bra, og vi tok steg sammen og til en Til man oppe I tenåret et sted, så man jo omtrent likt utviklet også, så det har bare vært plusser og gitt meg vennskap for livet også.
4: Mm. Det noe, tok du initiativ til å spille med gutta selv, eller ble du spurt, eller hvordan var inngangen?
2: Nei, det var bare veldig naturlig at faren min var trener og jeg ville spille fotball, og det ville ikke noen av jentene I klassen min, på en måte. og så etter hvert så ble det tilfeldig at... at Gjælo var et alternativ, for da hadde vi en god årgang her I Uvdal, og begynte å nærme oss de kritiske punkter hvor man I ungdomsskolealder, og 11 fotballen kommer, og mange faller av, og vi nok til å stille et lag. Og så ble det til at vi begynte å reise over til Gjælo, da, med, det var, ja, vi ble en kjerne på meg, og Martin Bjørnsjø, og Christian Olsen, og Jonas Haugen, Eirik Myran, og Hanad og Abedin Mohammed, fra... Ja, Nordfjord, Uvdal og Rødberg, så ja, der på Gjælo så var jeg jo eneste jenta, og var det helt til jeg begynte på videregående og flyttet til, til Oslo. Men ja.
3: Men du beskriver jo likevel at det er jo en ganske stor gruppe som har reist sammen, og likevel så hadde jo ikke det vært nok spillere her til å ha et lag, så hvis man ikke liksom hadde hatt alternativet på Gjælo, hva hadde skjedd da, tror du?
2: Nei, det... har jeg tenkt på også, alle veier som kunne ha blitt. Jeg skal på avslutningen til Uvdal IL I morgen, og da skal jeg prate litt, og da kikket jeg litt tilbake på noen gamle avisesklipp og sånn. Det var første gang jeg ble intervjuet med Lågendalsposten, og da var det liksom, ja, hva det du drømmer om, og hva målet ditt, liksom? Og det var ganske beskjedent, for det var, ja, kanskje spille på et jentelag på Kongsberg en dag, liksom. Så... Ja, altså, ambisjonsnivået var ikke nødvendigvis så veldig bevisst hele veien, men det ble bare veldig, veldig god timing på alt mulig. Da. Men det jo sånn som nå det mange som får et samarbeid I Numedal, og flere reiser til Nesbyen. Altså, det mange muligheter, da, men man må også kanskje løfte blikket litt når man kommer I den ungdomsskolealderen og har lyst til å satse.
4: Mm. Kjente du på en trygghet ved at du ikke reiste til Gjælo alene, men at det var... mange lokale da?
2: Absolutt. Det var mine beste venner, og vi gjorde det sammen på en måte. Så det var ikke noen sånn blodhard, seriøs satsing, bevisst. Bevisst har det alltid vært, fordi jeg har hatt drømmer og mål, men det har vært kombinert med å ha hatt det skikkelig, skikkelig gøy på veien, og det hadde ikke blitt uten gode venner.
3: Ja, for jeg opplever jo også den sosialiseringsprosessen med dette her, det ikke sant? For det å delta I lagidrett, det handler jo om å prestere sammen, men det handler jo om å vokse med hverandre som gruppe, og tåle hverandre også, ikke sant? Man lærer jo så masse av det, men jeg ser jo også det at når man kjører masse med en gjeng med ungdommer, så de ikke så opptatt av kjøringen, de har jo hyggelig sammen.
2: Ja, det det sosiale, det veldig stor del av det.
4: Du nevner jo litt tidligere her at du havner I Oslo. Mm. Det studier eller det fotballen som trekker deg dit?
2: Det var fotballen hele veien egentlig. Det var en sånn klar ting I huet mitt at når jeg skulle begynne på videregående så skulle jeg begynne på NTG, var liksom, for det var det jeg hadde hørt om. Men på NTG så kom jeg ikke inn, fordi jeg har aldri vært helt outstanding eller den beste I landet eller et soleklart talent. Men så kom jeg inn på Vang toppidrett, som et annet toppidrettsgymnas, og det var et lykketreff rett og slett. En så bra skole med skikkelig bra folk. Men det var fotballen som trakk, og så ble den hybeltilværelsen ganske brutalt møte med den, for å være ærlig egentlig. Det var tøffe tak den første høsten, samtidig som jeg opplevde masse nye ting på fotballbanen.
4: Ja, for hvordan var den overgangen fra lille Nord-Uvdalen til store Oslo?
2: Ja, den var voldsom, rett og slett. Mm. Jeg var vant med å komme hjem til kveldsmat etter trening og bli kjørt hit og kjørt dit, og alt var veldig på stell, og så plutselig var jeg på en tom, mørk hybel alene, og folk ble hentet av foreldrene sine, men jeg måtte liksom ta T-banen hjem og tok den I feil retning og surret på, så ja, men man blir jo også selvstendig av det også, og lærer mye, og også der var jeg var ikke etterlatt for meg selv I Oslo. Jeg var mye hjemme hver helg og hadde besøk av mamma på ukedager, rett som det var, og totalen ble veldig fin, men det var en liten prosess, så nå skal vi ikke prate for mye om det, da, men når jeg tenker på den forrige episoden med Siri og det å legge ned videregående her og sende så masse folk på hybel så tidlig, eller 4 timer I buss for den saks skyld, da, men man er ung når man 16, det ikke alle som lagd for å klare å bo sånn. Det var tøft nok for meg, liksom, og jeg var veldig motivert for det. Så liten bisetning om at Numedal videregående må få leve, altså.
4: Ja, det kjempebra.
3: Ja, vi glad for den bisetningen der, og så har jo dette vært en reise som du har lært mye av, men I forhold til da komme rett inn I et nytt miljø, så ønsker man jo gjerne å prestere også, ikke sant, fra dag 1. Var dette, den overgangen hemma det noe av liksom prestasjonene?
2: Den var egentlig mer motiverende, for det var første gang jeg virkelig spilte med jenter da, I det daglige, og fikk virkelig liksom sjekket her, oi, her nivået på det beste junior-jentelaget I Norge nesten. Og så har jeg alltid vært sånn at jeg kanskje ikke tatt alle nivåer jeg har spilt på med en gang, men det har ikke tatt lang tid da, for jeg veldig opptatt av å liksom jobbe hardt, og så får jeg det til etter hvert. Så den perioden der ble en veldig sånn følelse på det da. Oi, jeg fikk til det her også. Oi, jeg fikk til å spille andre div. Oi, jeg ble tatt ut på landslag for første gang. Rett etter jul, den første høsten jeg flyttet. Det var jo kjempestort, liksom. Og ga meg liksom en sånn bekreftelse på at, at jeg ikke var så langt unna som jeg tenkte da. Og den har jeg hatt mange ganger gjennom karrieren min hittil. Tenkt sånn, hvordan skal jeg noen gang få spilt toppserie, liksom? Og så på et eller annet tidspunkt så blir det overkommelig, og så strekker man seg etter nye ting.
4: Mm. Du nevner her at du havner på landslaget jenter 17.
2: Mm.
4: Hvordan var veien dit?
2: Det var jo for det første kommet til Lyn, da, som et veldig bra utviklingsmiljø, som hadde veldig gode trenere og et kjempebra jentesatsningsmiljø. Og så plutselig var det en eller annen som ble skadet, og jeg fikk lov å komme inn der I januar, og vi dro til Italia, og jeg fikk en omgang, og det var bare, kunne bare overraske positivt. Så da husker jeg at jeg tror jeg gjorde et godt inntrykk, for jeg ble jo tatt med på de videre samlingene, da, men med masse engasjement og ønske om å spille, det har på en måte kjennetegnet meg litt. Det tror jeg de fikk sett der, så det gjorde at jeg fikk være med hele den våren på EM-kvalik og til slutt EM også, da, som var en kjempefin og også en utfordrende tid og erfaring.
3: Så tror jeg vi skal presisere da, for de som ikke kjenner karrieren din så godt, Emilie, altså du den I Udal som har dratt det lengst innenfor fotball, og altså med oppveksten her, så du har vært på banen I en semifinale I fotball-EM,
2: ja,
3: og du faktisk har over 100 kamper I toppserien. Per nå.
2: Ja.
3: Det jo en ganske sinnssyk prestasjon.
4: Ja, det imponerende.
2: Ja, det faktisk, det blitt over 100, ja. Det gøy. Guro Sandnes har vel også tatt hun spiller i toppserien, og det som litt morsomt nå om Gvammen blir et produksjonssted for toppseriespillere, for jeg har hatt besøk av Agnes som bor på Kollandsrud, og hun jo så ivrig også, så jeg blir ikke overrasket hvis vi får en tredje toppseriespiller fra Gvammen, eller?
3: Men så bra, men jeg har jo også etter mange år i Udal IL fotball da, også opplevd at du jo et forbilde, og du har vist litt vei. Det noe du som, kjenner du på det selv?
2: Ja, for jeg kan jo huske på min egen reise. For eksempel Kjersti Lesterberg som var trener på Tine fotballskole og bare var en jente som spilte fotball. Jeg så jo så opp til henne. Så går ikke jeg rundt og tenker på meg selv nødvendigvis som et så stort forbilde. Men jeg vet jo at unger ser opp til de som litt eldre og har gjort litt av det samme. Så jeg tror, og det har blitt vært en drivkraft for meg til å bli med for eksempel We Play Green, da, og bruke stemma mi, fordi jeg vet at det har en effekt når noen man ser opp til sier noe, og ikke en eller annen tulling, holdt jeg på å si. Ja.
3: Og det jo kjempegøy å se, tenker jeg, for jeg opplever helt klart at du et forbilde, og det du for mange unge jenter, men det du for mange gutter også, altså.
2: Det går på tvers av kjønn, det der. Ja, så det ja, noe jeg setter veldig høyt, og ikke tar så lett på det der å være et godt forbilde. Mm.
4: Du nevner at du kommer til Lyn som 16-åring. Ble du godt tatt imot?
2: Ja, det ble et hjem nummer to egentlig, og en gruppe mennesker som ja, hjalp meg i overgangen fra bortkommen Nord-Uvdøling til å bli mer byvant og trygg i den nye settinga og den nye hverdagen med et helt nye rammer og vilkår. Og så hadde jeg veldig mange fine år der på juniorlaget. Jeg gikk en hel videregående tid uten å bli nesten tatt opp på A-laget. Jeg ble det siste året på videregående, men toppseriedebuten fikk jeg aldri mens jeg gikk på videregående helt på slutten. Og da, det husker jeg var en litt utfordrende periode, hvor mange av de jeg gikk i klasse med og de jeg sammenlignet meg med hadde spilt toppserien i, siden de var 16-17 og gjort sine preg. Så der fikk jeg en øvelse i det der å være tålmodig og håndtere litt motgang på veien.
4: Mm. Ja, du nevner jo litt, for jeg har du følt deg litt sånn på bortebane, at du har liksom kjent at det, nå må jeg vise hva jeg god for?
2: Ja, det jo en del av prestasjonshverdagen å være toppidrettsutøver. Og særlig når man får sjansen da. For eksempel så ble bekken skadet da jeg var 19 etter sommerferien, kom hun tilbake skadet, og jeg var fit for fight, og den sjansen grep jeg med begge hender, og så ble jeg fast, og siden har jeg på en måte spilt. Så jeg har kjent på det, men ikke at nødvendigvis at jeg har vært på bortebane, for jeg vet hva jeg god for. Men jeg har nok hatt min tvil på meg selv, da. Det en del av det også, og det kan jeg til tider kjenne på enda. Blir man benka i 10 kamper på rad, så stiller man jo spørsmålstegn ved seg selv og sitt ferdighetsnivå, men det har også kommet litt med alderen, da, å bli tryggere og vite at hardt arbeid lønner seg over tid, en av de mest basale tingene å vite, men det noe med å erfare det og virkelig skjønne det også.
3: Men dette har du satt ord på, og for meg tidligere også, Emilie, i forhold til data den veien, ikke sant, via Uvdal og Geilo, og egentlig måtte jobbe mye for det, for du har jo sagt at når du da kom til Lyn og møtte mange lovende unge jenter som var type 16-17 og bare hadde liksom sklidt igjennom, og så plutselig kom i motgangen.
2: Mm.
3: Kan du si noe mer om det?
2: Ja, jeg tror at jeg, hadde jeg kunnet velge, så hadde jeg valgt å være akkurat den samme som jeg i dag. Jeg hadde ikke valgt å være et kjempetalent som alle hyllet fra tidlig. Og jeg hadde valgt å vokse opp i Uvdal IL også, fordi det, ved å ikke få ting servert på sølvfat, så får man eierskap. Da hadde jeg husket jeg var en av de første gangene når jeg kom til Lyn, jeg var med de på noen treningsleir og forskjellig, så skulle vi ha en egen treningstid. Og da hadde jeg liksom, jeg hadde boka mi, og jeg hadde planlagt økta mi, og jeg visste hva jeg ville, og hadde veldig sånn konkret, sånn, ja, men jeg vil bli bedre på det her. Og da husker jeg at de ble så imponerte på en måte, og det overrasket meg, for jeg tenkte, ja, men det er jo nivå sikkert alle er på. Men det var ikke nødvendigvis en selvfølge da, for dem.
4: Mm. Vi må jo også snakke litt om hvor du er nå. Du spiller for Stabæk.
2: Ja.
4: Hvordan gikk veien dit?
2: Det var rett og slett at jeg hadde veldig mange fine år I Lyn, og så kommer man til et punkt hvor man begynner å bli en del av interiøret, som pappa formulerte det. Og det vil man jo ikke bli. Man vil være et sted hvor man blir verdsatt og sett og kan utvikle seg videre, og det hadde jeg sikkert fått til I Lyn, men jeg kjente også at tida var rett for å prøve noe annet, og Stabæk et hakk opp på profesjonalitet, på rammer, på prestasjon, sportslig. Selv om ikke det et så stort gap, så det et nivå opp. Og... Men det var en kjærlighetssorg for meg å dra fra Lyn til Stabæk. De første ukene så var jeg rett og slett knust, for jeg hadde blitt så glad I Lyn. Og så tar det tid å komme inn I en gruppe og et lag, men når man først gjør det, da åpner verden seg. Sånn det for meg I Stabæk når jeg føler meg skikkelig hjemme på Nadderud. Og det kan være meg selv og bidra med det, den jeg og det jeg kan. Og det en så god følelse. Så I Stabæk så trives jeg veldig og har ja, kontrakt på 2 nye år og ser for meg fremtiden og utvikle meg der og utvikle laget der og at vi kan få til litt bra ting da.
3: Så det jo litt sånn som arbeidslivet ellers, ikke sant? Har man jobbet lenge på et sted, så kan det jo være kanskje fornuftig å bytte arbeidssted, bytte jobb, ikke sant? Og få nye utfordringer.
2: Man har gått av et miljøskifte iblant.
3: Men når du nå spiller da, mot Lyn, for du har jo møtt dem flere ganger, ja. Hvordan det?
2: De første treningskampene så var det sånn, da husker jeg noen på Lyn sa til meg at de hadde gjort det jeg ropte, for jeg prater jo mye på banen, ikke sant? Så jeg, skyv høyre, og Camilla Melgaard sa, jeg begynte å skyve høyre, og hun spiller på Lyn. Så det var uvant for både meg og dem, og jeg ropte, måtte være forsiktig med å rope, for det var holdt på, liksom, kom igjen, Stabæk. Men nå har det gått seg til, og lynlaget heller ikke det var da jeg dro fra det, men noen av mine beste venner spiller enda der, så det jo det spesielt, men det med positivt fortegn og ikke trist fortegn at jeg møter dem nå.
3: Ja. Det bra, og så sier du jo, setter du litt ord på selv her, at den pratinga, jeg har jo sett deg spille noen ganger, og det der, de vokale ferdighetene dine på banen, det jo kanskje noe av det du best på, tenker jeg. Hva tenker du selv dine største styrker?
2: Det en ting som jeg I hvert fall har blitt mer og mer bevisst på, det ikke å kimse, altså være god til å kommunisere og være en stemme på banen. Jeg på en måte en som leder, og det en styrke jeg har. Og så synes jeg at, at jeg en spillende type, da, passningsspillet mitt, og ønske om å klare å frispille og finne, skal ikke bli så veldig teknisk her, da, men å komme seg til overtalsspiller og litt sånn, det noen styrker jeg har.
4: Hva er det største høydepunktet du har så langt I karrieren da? Som du
2: jeg har opplevd så masse fint med fotballlivet mitt, og kanskje en ting jeg setter veldig høyt med det gode juniorlaget som jeg nevnte at jeg var veldig glad I Lyn. Vi vant Gotia Cup, og I 2017 I jenter 17-klassen der, og kjørte rundt I byen der I en eller annen buss og ble hyllet og feiret, og det et så godt minne. Og så har det vært mange fine flytperioder både I Lyn og Stabæk, hvor vi har vunnet mye på rappen, og det jo... Helt utrolig, men jeg føler at de største tingene ligger også foran meg. Jeg har mye jeg har lyst til å få til.
3: Så da hvis du ser noe litt inn I glasskula og noen år fremover, da, så for nå du I Stabæk, altså hvor går ferden nå videre?
2: Ja, fremtiden ikke så lett å spå, man kan ikke vite alltid, men jeg har jo drømmer og ambisjoner. De har ikke blitt noe lavere med årene, for å si det sånn, men jeg har også lært at... Jeg har fordelt egga I litt flere kurver og gitt andre ting verdi også enn bare sånne resultatmål som for eksempel å komme på landslaget. Det en kjempestor drøm jeg har som ligger I bakhuet hele tiden, men det ikke noe jeg kan basere karrieren min på om den var vellykka eller ikke, om jeg kom på landslag eller ikke. Så det der en ting jeg har jobbet litt med jeg har brukt Marius Sommer en del. Han jo herfra og kjempe

0: Jeg tenker jo at I deg så bor det også en fremtidig trener eller fotballleder. Har du noen tanker om det selv?
1: Ja, det artig at du sier det. Jeg husker treneren min på Gjælo, Marcel, han tok meg ut på gangen en gang vi var på en treningshelg. Og så sa han, Emilie, jeg tror du kan bli fotballtrener. og så det, 14 år gammel, jeg bare, hæ? Liksom, nå spiller jeg jo fotball. Og der jeg fortsatt litt, nå spiller jeg fotball. Og jeg føler at livet mitt også mer enn fotball. Så etter karrieren min over, så vet jeg ikke om jeg har lyst til å fortsette I fotball. Men... Å være trener ser utrolig spennende ut, og jeg har veldig mange tanker og innspill, og har lært masse av forskjellige trenere jeg har hatt opp igjennom, og for eksempel nå som jeg har Janne Jønsson som trener, så det veldig spennende, og absolutt kunne vært noe å dykke videre inn I det også.
2: Jeg sier jo litt innledningsvis her at du har et bærekraftinitiativ gjennom We Play Green. Det må du fortelle oss hva for noe.
1: Ja, det en organisasjon som stiftet av Morten Thorsby, som også en fotballspiller på det norske herrelandslaget, som har som mål å engasjere fotballfamilien egentlig til å bidra litt I det grønne skiftet, for å bruke det ordet, og egentlig bare bruke den kraften som ligger I hvor mye fotballen mobiliserer og engasjerer, og hvis man kan bruke litt av det til å få folk til å bry seg om klima og miljø, så har vi kommet en veldig lang vei.
0: Ja, jeg har jo sett noen Reels-videoer av deg, hvor blant annet du leverer noen treningsutstyr, ikke sant, for med sponsorlogoer og bruk av, det vel ganske mye bruk av tøy og utstyr I fotballen, som vel kanskje bare blir kastet?
1: Ja, bruk overforbruk, det det flyter av... sko og klær og vi som spiller på toppnivå det veldig mange som sponset av ting ikke sant? Får et par sko og bruker dem et par ganger og så det en ny modell og det litt sånn industrien lagt opp nå så det på en måte et forsøk på å bremse det litt og ta en stemme imot at hei, det jo helt brukende ting som vi bare kaster og uansett om vi sender det til Fretex så havner det kanskje på en dynge et eller annet sted I verden, selv om vi har ren samvittighet. Så ja, det litt av bakgrunnen for at jeg har lyst til å engasjere meg der. Da.
2: Mm. Var det sånn at du tok initiativ selv, eller ble du spurt, eller hvordan havnet du I det her?
1: Det var så tilfeldig som at han hadde en bestefar I Lyns eldre, en gammelmanns lag, som lurte på om det var noen interesserte, og da passet det som hånd I hanske egentlig at jeg... Det var sånn jeg ble kjent med Morten og fikk mulighet til for eksempel å reise til Genève da, og besøke UEFA sin hovedkontorer der og prate. Og det jeg var ikke så veldig høy I hatten da, så jeg følte meg som en ja, knøl fra Rødberg som skulle komme der og prate med noen viktige menn. Men det illustrerer bare at hvis man engasjerer seg, så får man masse kule muligheter som mulig å ta.
0: Og så opplever jo du sikkert, du sa du litt om at fotballen ikke sant, jo et fin plattform, liksom, man får jo oppmerksomhet gjennom fotball.
1: Og det har så mye mer effekt om noen fotballspillere sier det, enn en kjip politiker eller forsker som ikke noe vondt mot forskere, men de kan være litt grå. Så ja, fotballspillere har, det den rollemodelleffekten da.
2: Og så har jeg jo skjønt det litt med den researchen jeg har tatt, at det noe spesielt med drakt nummer to.
1: Ja.
2: Det har du.
1: Det liksom en samtalestarter da, fordi det representerer togradersmålet, som satt I Parisavtalen fra 2015, at vi ikke må overstige den globale oppvarmingen med over 2 grader. Og nå vi styrer vel mot ganske mye over det. Så, men det hvert fall, det en samtalestarter da. Oi. Så burde vi ikke ha nummer to, ja, hun støtter det og det, og så ringer I vannet da. Jeg tror på den effekten at lite kan bety mye. Hvis jeg påvirker mitt miljø, og du, Lars, påvirker ditt, så har man nådd ut til ganske mange da.
0: Og har du sånn innerst inne trua på at det hjelper? For altså når vi nå ser været bli våtere og villere, vi kommer jo akkurat til et klimatoppmøte I Baku, hvor man liksom ikke oppnår det man tenker at man vil. Ja. Altså,
1: det jo det der som som gjør at man blir litt får litt mismot da, fordi det føles så fjernt og stort, men det der jeg tenker at vi må gjøre det håndgripelig og tenke på, jeg tenker på hvis jeg ikke får gått favorittskituren min til Hallingnatten, påska om 20 år, hvor størselig det og så gjør det jo så klart vondt inni her også å vite at noen mister hjemma sine, fordi det oversvømmelser eller hete bølger som folk ikke takler. Men det handler litt om å knytte det også til seg selv, for vi mennesker ikke...

0: mer gode enn at vi litt egoistiske, og vi må tenke litt på hva gevinsten for også. Men om mamma og pappa sykler til jobben, de kan godt gjøre det for ikke å bry seg om miljøet, men så ender det opp med kjempegod helse også, da. Så det litt sånne dobbeleffekter som jeg tenker at man må prøve å understreke.
1: Emilie, du var jo årets 17. mai-taler også på Numedalshallen, når det var 17. mai-feiring der i år. Og jeg var ikke selv til stede når du holdt talen, men jeg har hørt så masse rosende ord om den i etterkant, og jeg har også lest talen og vært så heldig fått gjøre det. Og gjennom hjembygda prosjektet da, til kommunen så prøver vi liksom å dra fram kvalitetene med Nore Uddal, som folka, livstempo og naturen. Og det var liksom akkurat det du fikk til i den talen.
0: Ja, det var jo artig. Det utgangspunktet mitt for talen, for det første veldig ærefullt oppdrag. Herregud, jeg gruer meg så mye. Og veldig, veldig spent. Helt til jeg liksom sto i Numedalshallen og så utover og bare, det her jo folk jeg kjenner og fine folk som egentlig bare vil meg vel. Og da roet pulsen seg også. Men utgangspunktet der var egentlig bare, ja, for hva skal jeg prate om? Det var jo opp til meg. Så landet jeg på at jeg vil prate om de tingene som jeg setter pris på da, ved Nore Uddal. Og det ble de tingene der som du sier. Fordi selv om jeg var 16 og bare, jeg gledet meg så til å komme vekk fra Nore Uddal, liksom, kunne ikke vente. Synes det var, her var det trått å være. Og så gikk det noen år, og på et eller annet tidspunkt så begynner man å gråte av Numedalssangen da, bli rørt, og kjenne på liksom at, fader, dette jo verdens beste sted, for å si det som det
2: Absolutt.
0: Og, ja, så da ble det, det ble utgangspunktet for, for talen også, fordi jeg har et bankende hjerte for Nore Uddal, og den ble jeg så godt tatt imot, det var veldig, veldig koselig å vite at den traff kanskje noe hos noen andre også, da.
2: For de som har hørt talen, så du siterer jo Arnulf Øverland i talen din. Som en advarsel mot likegyldighet formulerte Arnulf Øverland det så berømt. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Hvorfor valgte du det sitatet her?
0: Historietungt og veldig lada og veldig berømt sitat. Det brukte jeg vel i den konteksten av at det skjer ting i verden som vi i Nore Uddal veldig skånet for, heldigvis, og at man må passe på å ikke bli såpass avsondret at man glemmer det, da. Ting som skjer i Ukraina og i Gaza. Og man kan trekke det til det vi nettopp pratet om med klimaendringer, ikke sant? Selv om vi har det fryktelig bra her i vår lille flik av verden, så det andre som ikke har det, og de kan vi hjelpe, men vi kan også huske å tenke på det for å sette det i perspektiv og koble på hvor sjukt bra det oppi her, da.
1: Så bra. Og så noe av det første du også snakker om i talen jo at folk i Nore Uddal der hel ved.
0: Ja.
1: Hva mener du med det?
0: At folk hel ved, da tenker jeg på at de reelle, ordentlige, til å stole på, den stiller opp. Det liksom, det litt vanskelig å sette ord på, men hvis jeg, det var en fredag i vinter som jeg skulle klippe håret mitt, og jeg skulle stripe det, liksom, og jeg skulle oppover da. Og så sender jeg en melding til Siri. Hei Siri, du har ikke noe ledig. Og hun ringer meg og sier, ja, kan du komme? Jeg kan åpne klokka 8:30 i morgen hvis du kommer opp på Rødberg da. Og så får vi gjort det, liksom. Og det, jeg føler det litt eksempel da, på hvordan folk oppi her. Og det kanskje litt idealisert bilde, noe av det jeg sier i talen, men jeg mener det, vet du.
1: Ja, og jeg får så veldig assosiasjon til særlig et begrep som jeg føler selv jeg har blitt veldig kjent med, og det liksom det fantastiske ordet smådriftsfordeler.
0: Ja.
1: For det et eller annet med det, vi kjenner hverandre, vi vil hverandre vel, vi driver noe service,
0: nettopp.
1: Og så har vi litt direkte kontakt, ja. Og så ordner det seg.
0: Ja, det ordner seg alltid. Det veldig godt sagt det der.
2: Du nevner jo også i talen din at Uvdal IL, de kommer med busslass for å se deg spille Lyn
0: ja.
2: Og Stabæk-kamper. Hvordan den støtten for deg?
0: den så rørende at jeg vet ikke hva jeg skal si. De har vært både på Lynkamp og på Stabøkamp, for det var vel I fjor mot Røa, så plutselig var det en haug av oransje drakter da, på tribunen der, og tegnet med, på sånne plakater hvor det sto Emilie. Da, og det var bare skikkelig, skikkelig fint, og jeg tror det veldig få på laget som har et lokalsamfunn ryggen på den måten som jeg så heldig å ha, og det ja, noe jeg pryder meg med, at jeg fra Nord-Uvdal og passer på at alle, det få på Lyn og på Stabæk som ikke vet hvor Rødbar selv om han ene sa det, han støtteapparatet. Det bare så merkelig å tenke på at noen kan bo på Langedrag, liksom. Og jeg bare, ja. Nei, jeg bukker på Langedrag, det mer her enn ulver.
2: Ja. Hvorfor tror du de gjør det da? Kommer ned for å se deg spille kamp?
0: Det vel litt med innstillingen her, å løfte hverandre opp og frem og backe, da, tenker jeg. Det en veldig god kultur her på det, om det motorsport eller fotball, eller de som har en artistkarriere framfor seg. Det veldig bra miljø med tanke på det.
1: Og så det, tror jeg, jo noe med den her stoltheten.
0: Mm.
1: Vi liker folka våre, og det løfter hele samfunnet vårt, tror jeg, når noen får til noe, enten om det innenfor noe business, om det fotball, om det sang.
0: Mm.
1: Det digger vi!
0: Ja, nettopp. Og det gjør at Gunvor på 82 kan si til meg på Kiwi at så bra med den seieren mot Rosenborg. Og jeg, jo, takk for det, Gunvor. Har aldri sett fotball I sitt liv, sikkert, men hun følger med, liksom. Og det, ja, det helt nydelig.
2: Ja, det flott å høre. Så det rom for å være annerledes I Nord-Uvdal?
0: Det vil jeg si at det Men det ikke så svart-hvitt svar. For noen ja, for andre nei. I bacheloroppgaven min så brukte jeg data fra GNIST-prosjektet, vel det det het. Mm. Det viste at det kan være veldig vanskelig å være kvinnelig tilflytter her. Ikke så stort handlingsrom for dem å ytre seg og mene og komme med innspill, kanskje. Så det 100 forskjellige folk og 100 forskjellige svar på det spørsmålet der, tror jeg.
1: Mm. Og det jo også interessant, da, fordi hvis vi drar det noe litt videre, da, så ser vi jo det at Nord-Uvdal har en utfordring, som veldig mange andre distriktskommuner også, ikke sant? At det blir den såkalte forgubbinga, folk blir eldre, og vi har også en stor andel menn I forhold til damer. Da, og akkurat den GNIST-rapporten så har damer satt en del ord på at det ikke alt her som liksom rosenrødt.
0: Nei, og det var også, det der var interessant, da, og det var jo mye media for et par år siden, det der med den lave kvinneandelen, og det ble bakteppet for bacheloroppgaven min, og den ikke noe å slå I bord med den, men det var I hvert fall interessant å dypdykke litt ned I hva som på en måte var noen sånn dempere for kvinnekraft, da, som jeg kalte det, og noe ganske åpenbart, for eksempel litt strukturelle forhold, da, at det et lett å ta fagbrev og sånn I typisk mannsdominerte yrker, for her har vi så masse bra arbeidsplasser hvor man kan gjøre det, og det liksom, det passer som hånd I hanske, da. Men vi har også, for eksempel, som du sier, Lars, med eldre børger som kommer, behov for de der varme hendene som prates mye om, og de yrkene det kvinner statistisk sett som besitter, da. Og derfor det litt alarmerende at Nord-Uvdal har for eksempel en lav kvinneandel. Men det sammensatt, men veldig interessant. Og også noe man ikke skal, jeg tror ikke man skal krisemaksimere, for det mange ting som spiller inn på at Nord-Uvdal fikk den 7. laveste kvinneandelen I landet. Det ofte flere mannlige innvandrere som kommer. Det faktisk litt flere gutter som blir født enn jenter. Sånne ting også. Men det ikke til å, jeg mener ikke at vi skal, vi må prate om det, da, at det litt skummelt, og de 6 kommunene med lavere alle I Nordland, og vi en sentral østlandskommune, tenker jeg I hvert fall på som, selv om sentralitetsindeksen sier at vi ganske usentrale, men ja.
1: Når du først skal bo usentralt I Norge, så kan du ikke bo mer sentralt enn I Nord-Uvdal.
0: Det der bra innsag, ja. Lars.
1: men også til det da, det med å ikke krisemaksimere, men faktisk snakke om det. Det blir jo litt som med klimautfordringen nå, ikke sant? Ja. Vi kan ikke krisemaksimere, men samtidig vi kan jo ikke late som det ikke finnes. Nei, det for få damer.
0: Men jeg opplever at det fort blir en polarisert debatt da. Og at man tenker at dette en kake som hvis kvinner får mer, da får andre mindre, og så ikke det tilfelle. Det handler bare om å åpne opp litt for alle, og åpne opp rommet for at det mulig å mene noe. Og jeg synes for eksempel, det en veldig het potet da, men flerbrukshus, og vi skal ikke prate så mye om det, men det spennende debatter som skjer da, og bare det at det engasjerer sånn, jo kjempebra. For uansett hva det ender med, så det en stor investering, og da det kjempebra at det forskjellige meninger. Men jeg mener at man skal også tørre å lytte til, man skal, jeg får nøkternhet, og jeg får tradisjoner å høre på levd liv og erfaring, kjempeviktig, samtidig som man skal åpne opp for å høre på de som yngre, og de som kanskje ikke har kommet så mye til bordet hittil, et kvinnelig perspektiv.
2: Du jo inne på en bacheloroppgave litt tidligere her, så du studerer ved siden av fotballen. Hva det du studerer for noe?
0: Jeg studerer sosiologi på Blindern, som egentlig samfunnsfag på universitetsnivå. Mm. Så det var en spire som ble sådd av gode samfunnsfaglærere her og på Vang, pluss at jeg samfunnsengasjert, så da passet det studiet midt I blinken da.
1: Så bra, og det her med å kombinere studier og fotball, hvordan det?
0: Lærerikt. Det har vært knallharde prioriteringer egentlig, og det å knallharde prioriteringer på å ikke få tid, fordi man har bare så mange timer I døgnet, og når du skal trene to ganger og være på stadion og på en måte satse også, så blir det begrenset med tid, så jeg har lært meg å tåle å ikke få til alt, og også senke kravet litt til meg selv da. Mm. Så det en sånn ting man må godta nesten når man skal kombinere de to.
2: Du skrev om kvinnekraft I bacheloroppgaven din. Mm. Hvordan falt det på det valget?
0: Det var litt aktualiteten da, som vi var innom, og hvorfor kvinner oftere flytter fra bygda enn menn jo et spennende spørsmål, men også et veldig utforsket spørsmål egentlig. Det har ofte å gjøre med utdanning og... Ja, det den strukturelle forklaringen, og så kulturforklaringen litt det vi også var innom. Men et annet perspektiv da, som jeg nå utforsker I masteroppgaven min, jo dem som blir boende, som en gruppe som ikke vi har så mye tid. Liksom kjernegruppa der som jeg tenker på jo de bygde guttene da, som trives som fisk I vann, og som har livet de ønsker seg her oppe. Eller ja, I distriktskommunene rett og slett da.
1: Og dette må du fortelle litt mer om, for det, man kan jo ha en tendens, eller det kan oppleves som at det å bli igjen noe som blir litt snakket ned. Ja. Men det bør jo ikke være sånn.
0: Nei, tenk bare på hvordan man prater om det, å bli igjen. Bare selv den formuleringen høres ut som at man blir forlatt, eller som at et eller annet drar fra deg med masse muligheter. Og det det jo ikke. Så I det prosjektet her så har jeg vært I... masse forskjellige distriktskommuner I Valdres og I Numedal nedover og pratet med masse forskjellige folk og vært på mekkeverster som har poppet opp forskjellige steder og det har vært skikkelig interessant og jeg ikke noe talsperson for praktisk anlagt gutter på bygda for det kan dere jo se ganske tydelig at jeg selv ikke men det har vært veldig spennende å høre mer om livet deres, hvordan de ser på seg selv og livet sitt og valget de har tatt, fordi som du sier det fremstilles ofte som et tafatt valg at man ikke fikk til noe annet type, men det jo ikke tilfellig I det hele tatt, det de aller fleste jeg prater med har hatt det gjennomtenkte, refleksive valg som de har vært tydelige på siden de gikk I 7. klasse, at jeg skal starte mitt eget firma, og så har de fått det til I en alder av noen og 20, liksom, og de lever så meningsfulle liv, og det har vært veldig kult da.
1: Utrolig interessant det du sier der, Emilie, for jeg ser jo også da gjennom den jobben jeg gjør og kommer I kontakt med så mye folk, altså det finnes så mye gründergener og egenskaper I Nore og Uvdal, og jeg har en lang liste med unge gründere, og De fleste av dem, det unge gutter.
0: Ja, det veldig mye skapelyst, og det tror jeg henger sammen med at veldig mange har blitt tatt med på mye forskjellig fra veldig tidlig. Masse tidlig erfaringer med fedre og bestefedre og utvidet krets som har lært dem... Ja, nå ikke analysen min ferdig akkurat, jeg driver og skriver på den I disse dager, men en sånn slags utvidet praktisk sans noe jeg ser da. Det liksom, det går på tvers av fagbrev, og det handler om mye mer enn den formelle fagkompetansen de har tilegnet seg gjennom utdanning. Det handler om å ha vært med på synssykt mye, og ha lyst til å jobbe mye, og at på en måte å være arbeidsom, Og å holde på å jobbe, det målet I seg selv. Det ikke et middel til målet, for å si det sånn. De jobber ikke for... Ja, jeg tror jeg forklarte det bra der, uten at jeg trenger å gå noe mer I dybden, men det litt masterprosjektet, da. Og det handler om, som sagt, det folk utenfor Nord-Uvdal, så har jeg pratet med noen herfra, men jeg tror det noen likhetstrekk på tvers av... av distriktskommunene.
1: Når du snakker om den utvidet praktiske sansen, Emilie, så har jeg bare lyst til å koble kjapt tilbake til den 17. mai-talen din, for der ja. Synes jeg du har noe veldig fint du sier om faren din, og han spør om et eller annet med mopeden. Men hva ja. Han egentlig spør om?
0: Ja, det det. Han slår ofte på tråden, og så spør den, starter han alltid med å si, ja, hvordan går mopeden din da? Og så, nei, den går bra, den. Og så har jeg finnet ut at det han egentlig lurer på jo hvordan det går med meg, og hvordan jeg har det, og om alt står bra til. Og hvis jeg sier at nei, jeg tror, jeg vet ikke, speilet dette eller hva som helst, da kommer han jo ned til Oslo, ikke sant? Og så vi sammen, og så han på pletten da.
2: Så fantastisk.
0: Ja.
2: Du spiller jo fotball på et høyt nivå. Du midt I en masteroppgave. Hvordan får du tid til det her?
0: Det får jeg ikke alltid, for å si det sånn. Det, døgnet har så mange timer, og man har et par treninger om dagen og skal være litt på stadion og litt forskjellige oppdrag. Så iblant flyter det bra, og iblant så blir det for mye rett og slett, og så oppdager man det etter hvert, og så må man gjøre noen justeringer. Og, men veien blir litt til mens jeg går. Og.
2: For det ikke bare fotballen og studiene som får oppmerksomhet. Du har tid til familie og annet ja, også.
0: Man skal jo være et menneske også, og sånn totalpakka mi veldig fin. Da. Jeg bor med Elias, kjæresten min, som kommer fra Uvdal, og vi bor sammen på Vinneren og har... jeg har det som plommenjege, så slett. Vi klatrer og drar på... fjellturer og kjøreturer og har det veldig fint så jeg får tid til å være med han og venner og jeg har også tid til å, jeg tror det sunt å ha huset sitt litt forskjellige steder da ikke vie all sin tankekraft til å bli en bedre fotballspiller for det kan bli utmattende har jeg av erfaring opplevd så da blir det litt ja, strikking som jeg nevnte I introen her av det, mamma som Det genseren har på meg nå. Det den hun
2: pratet
0: om. Det var min første genser og min første mønster. Aldri strikket mønster før.
2: Imponerende.
0: Takk. Så Veldig da imponerende. Fikk jeg høstet litt skryt på podcasten her om den.
1: Det bra. Så har jo du funnet deg da en lokal kar. Hvilke tanker gjør dere der om fremtiden og en eventuell retur til Nord-Uvdal I fremtiden?
0: Det vil tida vise. Og hvis det passer seg, så... har jeg veldig lyst til å bo I Nord-Uvdal, liksom. Jeg kjenner at jeg har sterke røtter her og trives veldig godt og tenker ofte på det. Så han utdanner seg til å bli politi nå, og jeg har jo da sosiologiutdanningen min, og så man jo avhengig av å få seg en jobb man trives I som kan kombineres og sånn. Men jeg har jo trua på at det også skal kunne være mulig.
1: Det var veldig hyggelig å høre. Og så... går vi nå inn for landing, og vi har fem faste spørsmål til gjestene våre om Nord-Uvdal, som vi har lyst til at dere skal svare på. Og hvis vi ber deg si noe om, hva det aller beste med Nord-Uvdal, Emilie? Hva ville du svart da?
0: Jeg får prøve å fatte meg litt I kortet, men vi har jo vært inne på det. Det er folka, det livstempo, det ikke så mye tjas og mas og jag her. Og det naturen og plassen, og jeg lengter ofte til fjellset, da, som mine fineste turområdet og fjellområdene som jeg har vokst opp I. Så det nok de tingene jeg vil trekke fram.
2: Hva kjennetegner en nord-uvdøling da?
0: En nord-uvdøling virksom, holder på med mye, og man mann eller dame, så har man mye prosjekter, men det ikke kjennetegnet av et sånt stress som liksom litt I byen, føler jeg da. Her har man mye ting man skulle ha gjort, men det mer sånn å få ferdig det før snøen kommer. Det ikke å få framstilt meg selv som en så smart person jeg kan og gjøre det her og det her. Det liksom på et mer sånn jordnært nivå som jeg veldig, veldig fan av. Så en nordudøling en real, ordentlig person som hel ved.
1: ja. Hvem den mest kjente nordudølingen?
0: Oi, jeg tror at jeg må svare Kyrre. Han jo veldig, ja, jeg bare elsket ikke mennesker du kan regne med, og jeg var jo helt, var på litteraturhus I Oslo og hørte på han og sånn, sammen med Harald Eia og kultureliten der, men jeg kjenner jeg blir bare stolt av at den boka om Nord-Udal bare en nasjonal bestseller, liksom, ikke noe vondt med ting som blir solgt på Kiwi, men den liksom, den nasjonal bestselger, og det helt rått. Jeg blir stolt av å komme fra Nord-Udal og lese den boka også.
2: Hvis det en ting du kunne endret I Nord-Udal, hva ville det vært?
0: Jeg vet ikke om jeg ville endret så veldig mye, for det veldig fint som det her, men hvis jeg skulle lagt til noe, så hadde jeg litt flåsete svar kanskje, men jeg hadde lagt til en bastu ved Rødbærdammen og en brygge, så jeg kunne isbade. Det hadde vært helt nydelig.
1: Og da kan jeg fortelle at det det planer om, og forhåpentligvis så skjer det allerede neste år.
0: Så bra, da gleder jeg meg. Da skal jeg ta med badedrakta og komme oppover.
1: Hvis du måtte stå fast I heisen med Nord-Udøling og måtte tilbringe en del tid, hvilken Nord-Udøling så interessant at du ville ordentlig plukke hjernen til vedkommende?
0: Artig spørsmål. Jeg tror jeg hadde gått for Steinar Bergerud, kanskje. Pratet om å fosfa med han og komme mer inn på Udøl I 80-90-tallet der. Eller kanskje Tove Sandnes også, som ja, SV og fotball og... Bare en lokal ildsjel som har veldig mye interessant å si.
2: Hva ditt råd for fremtiden til Nord-Udal?
0: Jeg føler jeg må si noe lurt, men jeg tror jeg skal nøye meg med å forsterke det som vi pratet om for litt siden. At vi skal ta med oss historien og se bakover og lære av den og viderebringe den, men også tørre å se litt utover og ta noen steg og utvikle seg, for det faktisk en ny generasjon også som skal komme etter de som har styrt og levd der lenge, og det viktig at dem også trives.
2: Da vil jeg si tusen takk, Emilie, for at du kom og slo en prat med oss, og vi ønsker deg masse lykke til med fotballkarriere og en pågående masteroppgave og alt du måtte drive med.
0: Tusen hjertelig takk, Karoline, og takk for at jeg fikk komme til begge to. Det var trivelig.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Hei alle sammen, og velkommen til DJ Mix. Først der så hørte du klassikeren Fugees fra 90-tallet, Killing Me Softly. Hvis du ikke har klinet etter den, så var du nok ikke med å feste på 90-tallet, tenker jeg. Låta du hører I bakgrunnen her nå, det en gammel soul-klassiker fra 70-tallet, fra Cool and the Gang, som heter Summer Madness. Så jeg håper du klar for litt sommerfest og Summer Madness der ute nå. Vi kjører I gang med enda en sommerlåt som heter så mye som Summertime, som faktisk sampler den Cool and the Gang-låten som går bak meg her nå mens jeg prater. Og den fra DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, alias Will Smith, kjent skuespiller og kjent rapper fra 80- og 90-tallet. Så da kjører vi I gang. Party time, DJ Mix, Summertime.

Yes, litt hiphop på bunnen med deg med DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince alias Will Smith altså og Summertime, vi skal ha en dobbelt opp Summertime, Summertime, Summertime Ta det tilbake igjen 80-tallet nå med noen låter og dette No Sarah på Sleeping Bear Records produsert av Mantronix og låta heter så mye som Summertime, Summertime, Summertime, Summertime.

Siste du hørte var Block and Crown og en låt de kaller for Ultimate Jackin Weapon. Der har de samplet veldig mye klassikere, blant annet Chicago Street Player, Lynn Collins Think og Roy Ears in Running Away. Og så har de lagt noe vokal a cappella fra Naughty by Nature Hip Hop Array oppå, så masse klassikere der som sørget for at det en skikkelig party-låt der, og de synes den var så bra selv, Block and Crown, at de kalte den for Ultimate Jackin Weapon. Før det så hørte du Pirupa og Everybody's Free to Feel Good. Den låta som var før der igjen var Kideko og Saffron Stone, og låta het rett og slett Music. Tilbake igjen til 70-tallet igjen med en remake av Bonnie M's hit Rasputin med Majestic og Bonnie M. Faktisk har fått kredit på den, så klassikeren Rasputin I ny innpakning der fra Bonnie M-albumet Night Flight to Venus fra 1978. Chapter and Verse, Lights Go Out før den, og så før den igjen så var det Rhyton og Nightcrawlers med Friday, og de samplet jo da Nightcrawlers I 90-tallet sitt Push the Feeling On, som jeg spilte rett før Rhyton der. Og før Nightcrawlers Push the Feeling On så spilte jeg Breakfast Club og Right on Track, og så litt mer funky disco før det, nok en Cool and the Gang låt med Fresh. Før det funkgruppa Midnight Star og The Midas Touch, og så var det før det igjen var det Nocera og Summertime. Summertime. Sommertid det, og partytime det sikkert for mange. Så kos dere der ute, men ta vare på dere selv og hverandre. Vi høres forhåpentligvis neste fredag igjen til samme tid, samme kanal. Du hører på Radio Hallingdal. Og DJ Mix går hver fredag fra klokka 22 til klokka 23 med reprise hver lørdag. Fra 22.30 til 23.30. Men nå skal jeg ta kvelden, og så får dere kose dere skikkelig der ute, og vi høres neste helg igjen. Peace.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser. Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og med avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør er Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig er Geir Ove Østrup.